0: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det nok temperaturen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1+.

0: Dette NRK PN+.
1: Hei, det her Erik Forfod. Det beste jeg vet om sommeren sol, lyse sommerkvelder og hyggelig samvær. God sommer til deg.

sko. Vi synger sangene vi to. Du snur deg mot meg og du ler, og jeg tenker mer og mer hvor du er vakker og hvor du er god. Du stryker sakte bort ditt hår, og jeg vet at du forstår.

0: Dette Hanne Hoftun. Det beste jeg vet med sommeren, det selvfølgelig jordbærene fra Lier. Det verdens beste jordbær. Jeg ønsker deg og alle du glad i en riktig god sommer.
1: Dette NRK P1+.

Jeg skulle ha reist, skulle ha lagt ut ifra land, men jeg koser meg på strand og til lands. Koser meg på strand og til lands. Jeg skulle ha peist,

0: Hei, dette Tom Erik Sørensen. Det beste jeg vet om sommeren, ja, det nok temperaturen. God sommer til deg!
1: Dette NRK P1+.

spelmannstrall, den som Hallingdal Kraftlag spilte nå, kom ifra Sven Herdelin. De ga ut på denne 2001-watt-plata en gang i tiden Hallingdal Kraftlag. God takt fra Vest, det en plate med 3B. Der har de en hylles

var vi på dans I Selbu Sigmunds gamlandsorkester og Gran Jannes Schottis. Laget hans Kristoffer, dem står også klar på scenen.

Hel ved Åge Sogns gamlelandsorkester. Det mange valser som populære. Vi hørte jo det tidligere i kveld når jeg spilte julearbom. Brennpers valste fra Gnestam Pelle, også en god sak. Nå skal vi til 1979 til en LP som heter Stå på. Her Jan Borsets gamlelandsorkester.

saksofoner. Titanic Style fra 2019, og den Torleif saksofoner, og Torleif Torstensson spilte en saksofon. Torleif da, som døde i januar 2021.

deg som gjør jeg i meg selv. Jeg har lest for å bli klokere. Jeg har elsket lett og grått. Jeg har lært av alle vennene som har kommet og har gått.